0: Confiteor de omnipotenti, Beate Maria, Sempe, Virgini, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Operi, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor, Beata Maria, ma Sempe, Virgini, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctos et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum.
1: Dice negato tu e omnipotens Deus, et dices peccatis tuis, perducate et vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor de omnipotenti, Beata Maria, Semper Virgini, Beata Michele, Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Divi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor, Beata Maria, Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Dei Pater, Ora et Promea Domini Deum Nostrum.
0: Miseria tua vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, conditione et remissione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Domini.
1: Amen.

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agimus,

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexi

Domine Deus omnipotensque et principium ius Dei nos pervenire fecisti tua nos odies a la virtut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatumus et sempera tuam justitiam faciem ab nostra procedunt eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat

Fratrem Domini ordinatus et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martirio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

uxoris Claudii, cum duobus filiis Alexandro, Ecuzia, cui cum esent preclarissimi generi,

0: Ratio Sanctum Spectu Domini.
1: Nos Sanctorum Deum.
2: Santa Maria et Anne Sancti, Dercelam pro nobis ad Domini.

0: Peccatiter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Dominus Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censeo Domini,
2: via mihi secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et vem, caro factimus,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sende Christi fili tui incarnatio in corribus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper abiscum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariam,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.